خیال ایک شخص کا بھی اگر مل سکے تو بڑی چیز ہے زندگی کے لیے. آدمی کو مگر یہ بھی ملتا نہیں, یہ بھی ملتا نہیں. مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے, مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے, یہ میرا حق نہیں, میری تقدیر ہے. میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا, میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا, میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے. اس محبت کے بدلے میں کیا نظر دوں, میں تو کچھ بھی نہیں. عزتیں شہرتیں چاہتیں الفتیں کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں. آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا, آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا, یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا. آج اتنی محبت نہ دو دوستو, آج اتنی محبت نہ دو دوستو کہ میرے کل کی خاطر نہ کچھ بھی رہے. آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو, آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے. کل, کل جو گمنام ہے, کل جو سنسان ہے, کل جو انجان ہے, کل جو ویران ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں.